healing and coupon the amount. Buhari, one sister, Florence, o wife, o yere, a happy anniversary, and ye day amount. Way a free, o penny and a Prince Johnson, why should you, my dear, Eddie Amame? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Top banana, say a new one. Anyway, we have no fabric also. Monkey chop banana, hey. Asema to kusi. Okay, be patro mo amo time kano pay amo biye mo amu tiye me. Be kase ene de jumedie we me dedicate e di ama eye customs JRA customs division. Womo teme kano mu tie mi a womo mie masu mu ye na womo entie me na ene no asem ba ku bi a e ba ye na eye custom penny commissioner se ne wo kok customs mu a ono ogina ho se IGP opening case ye Aaron Kano oko airport ensrahwe na se ye hunu se oko ensrahwe ahodo ano den. Because Obet take position and share down chesa. Na Ope revenue Edia Mass State no. Na customs art no. And you ma hudo bebre ewum.